Siz yordamga yoki aram ilishga muhtoj bo'lsangiz, biz butun kuchimiz bilan sizni qo'llaymiz, deydi. Shauli noyti minnatdor bo'lgan bo'lsa-mu, lekin yanala hech qisi yo'q, men qila olayman deb ching turib oldi. Xizmatdoshi cho'nqur tinib qo'yib, amalsiz ketib qoldi. Mening mu ishdan tushgan bor edi, lekin kodni texsiz bo'la olmadim. U tashvishlangan holda o'ylang'ach knopka taxtasini chekdi. Yarim kecha bo'lganda Shauli oxiri vazifasini o'rinlab oldi. U shundala o'zini o'rindiqqa tashlab, yengil uh tortdi. Shauli o'zining aram elishga muhtoj ekanligini bilardi. Lekin u kichkidilla opsidan hayotning ahamiyati izchil qaysar bo'lishda degan gapni anglaydi. Shunga u boshqalarga o'zining ojizligini oshkorlashni xohlamaydi. Shunga u amalsiz besim va buningdan kelib chiqqan tashvishga untinsiz bardoshlik berdi. Agar Shauli Adlerning bir egiz gapini anglagan bo'lsa, uning qarishida o'zgarish bo'lishi mumkin. Adler mundaq degan: Hayotlikning har qandaq ma'nosi hamma odamga mos kelavermaydi. Hayotlikning ma'nosini har bir odam o'zining kishilik hayotiga ato qilgan bo'ladi. Charchisingiz, harsingiz, aram olsangiz bo'ladi. Ziyoda jafo tortib chinqilishingizning hojati yo'q. Ojiz chaqlarda, tashvishlanganda boshqalardan yordam va qo'llashni talab qilsa bo'ladi. Har vaqt qaysar bo'lishning hojati yo'q. Qiyinchilikqa yo'liqqanda o'zining hissiyotini baturlik bilan ifodalasa bo'ladi. Barliq yukni o'z zimmasiga olishning texima hojati yo'q. Hayot bir maydon barsi kelmas sayohat, biz mas'uliyatni zimmamizga olish bilan birga go'zallik va xushallikni his qilish huquqimizmi bo'lishi kerak.

Sizning har vaqt qaysar bo'lishingizning hojati yo'q. Bu hargizmu qaysarlikni inkor qilish emas. Yangjang apandi, ba'zida biz qaysar bo'lishga majbur bo'lamiz. Shuning bilan yolg'ondan qaysar bo'lib kelish jarayonida barg'on siri qaysarlashib ketamiz degan. Aniqki, siz birarsining sizni illiq qo'yniga elishiga muhtoj. Lekin sizni quchoqlug'idek odam topolmaganda, siz cho'qim qaysar bo'lishingiz kerak. Shundalar zulmatlik kunlarni o'tkazib yetalaysiz. Lekin yolg'iz bo'lsangizmi, o'zingizga bir aram elib olish vaqti. Lekin yolg'iz bo'lsangizmi, o'zingizga bir aram elib olish vaqti berishingizni unutib. Lekin yolg'iz bo'lsangizmi, o'zingizga bir aram elib olish vaqti berishni unutib qolmang. Izchil qaysar qiyofatga kirib olsangiz, ziyoda. Izchil qaysar qiyofatga kirib olsangiz, ziyoda herib ketasiz. Bo'libmi iqtidoringiz qaysarligingizga bardoshlik bera olmaganda, bu xil xorg'inlik sizni tashvishlantirib, bardoshlik bera olmaydigan qilib qo'ydi. Shunga o'zingizga aram oladigan vaqt berishni unutib qolmang. O'zingizni aram oldiring. Ko'z ishi qilgan taqdirdimi, bu nomus qiladigan ish emas. Siz yig'lasangiz bo'ladi. Yig'lab bo'lgandan keyin yana hech qisi yo'q. Meni hech qanday narsa yengolmaydi, men qila olmayman deb. Vaqt kelganda qalbingiz tinchlanadi. Eğir bir sıq, həm salmaq buluş bilən birgə, canlıq həm qaysar bulusuz. Bu xil qaysarlik, həqiqi qaysarlikdir.

u o'zi yaxshi ko'rilgan ishni qilish uchun bir tarafdan parvish darsiga qatnashib, yana bir tarafdan maktab naqshchisi bo'lgan bo'lsa-mu, izchil tashvish ichida yuribdi. O'qish bitirgandan keyin u praktikant parvish xizmati bilan shug'ullanibdi. Xizmat aldirashchiligi ichida o'tayotgan har bir kundagi tashvishmu barg'an sir ulg'uyib, uni nishoniy va harakatlantirguch kuchidan ayirib qo'yg'ili tasla qapdi. Elim yaxshi yigit muzikadan voz kechmagan ekan. U boshdan oxir o'zining qiziqishida ching turib, oxir muvaffaqiyat qozongan bir naqshchi bo'lib qapdi. U o'ziga o'zi xo'jayin bo'lishni tanlab, o'ziga tava bir yo'lni tepibdi. O'zingizga puxta bo'ling, jiddiylashmang. O'zingizni besivilib turib, Маңызады немі керек деп өзіңізден сұраң. Біз қалбымызге өрмәт қылышымыз, арзойымызды іздішіміз, андын тәдіріжей халда арзойымызға қарап алғы үлгірлішіміз керек.

Qadamni ostiltish ba'zida tez bo'lishning chorasi. Biz muvaffaqiyat qozonishni qoldirib ketganda ostiroq, puxta ishlagandilar, ondan texim yaxshi natijaga erisha olamiz. Masalan, bir yosh bola yangi mahoratni o'rganmoqchi bo'lganda u nurg'un ko'rinmoch astotini ko'rgan. Nurg'un kitoblarni o'qigan bo'lsa-mu, lekin o'rganish unumi ancha yaxshi bo'lmagan. Keyin u ostiroq bo'lishni qaror qilib, har kuni faqat ozroqli mashq qilgan va buni qat'iy davomlashtirgan. Natijada u o'zining o'rganish unumining borgan sari yaxshilanayotganligini, o'rganishining borgan sari tezlashayotganligini bayqaydi. Ishni ostiroq, puxtaroq qilgandilar, ondan bilim va mahoratni texim yaxshi egallagan bo'ladi. Bir o'qituvchi ko'p yil dars o'tib odam tarbiyalagan. U hozirgi o'quvchilarning mijozining noyati chus ekanligini, nurg'un kishilarning bir kechada boy bo'lishni o'ylab, puxta o'rganishni xohlamaydiganligini bayqagan. Palakka taqashgan binolar yer yuzidan boshlab tutib chiqqan. Shunga astoydil o'rganmasa, qandaymi amaliy kuchi bor bo'lsin. Haqiqatan palakdan boylik tushgan taqdirdami, amaliy kuchi bo'lmasa, u boylikni saqlab qolib bo'lmaydi-da. Bugun bir tal urug' terib, ad uni chechaklab meva bersin desangiz, bu amaliyotga uyg'un emas. Mayisini tortib o'stirsa, aksincha teximi baldir o'lib ketadi. Turmushda bunday ishlar bizga mangdamda bir uchrab turdi. Bir shirkat bir turkum mahsulotlarni ishlab chiqarishga oldirab, xizmatchilarni ismini qo'shib ishlashga buyuribdi. Mahsulot tez sur'atda ishlab chiqarilibdi, ammo xaridorlar mahsulotni qaytirib yetibdi. Aslida unumni qo'g'lashganda sifatga kafolatli qilg'ili bo'lmagan ekan. Mahsulotda nuqson ko'p bo'lib, uni faqatli ishlatgili bo'lmabdi. Shirkatning barliq tanarxi bu molga yuklanib qapti. Mahsulot qaytirib yetilibdi, shirkat bir kechitla bayram bo'pti. Ko'nglarda oldirgan yo'lda qolar degan gap bor. Qarg'ulacha unumni qo'g'lashganda natijada asos puxti bo'lmaydi. Asos puxti bo'lmagan bino cho'qim o'rilib tushadi.

Faqat olg'a ilgirlashni biladigan odam intoyin xatarlik. Palnamida ilgirlash chekinishni biladigan, hayot mamatni bilgan, ammo haqqoniylikni yo'qotmagan odam muqaddas odam deb deyilgan. Haqiqiy aqllar chekinishning aql parastini ishlatishni biladi. Masik to'ytini setib olgandan keyin dodillik bilan odam qisqartdi. Orqadan yana turlik xodim to'pladi. Bir qator mashg'ulotlar orqali to'ytining bozor qimmati 70%ga yaqin tovalladi. Masikdek cho'ng korxonachining nurg'un tajribasi mo'l boyligi bor. Faqat ilgirlashni bilib, chekinishni bilmas bo'lmaydi. Odatdagi kishilarga nisbatan texim shundoq. Ilm yaxshi masik qaramliq bilan ilgirlashning xatoligini tunib yetib, darhol boshqarish o'rnini chekinib chiqib, kasbiy direktorni to'ytining CEO-ligiga taklif qildi. Bir fasohatlik she'rda mundaq deyilgan: "Ko'k maysilarni etizg'i tikkaningda, beshingni tuvan qilsang, suvdiki kang osmonning simosini ko'ralaysan." Jismoniy va ruhiy jihatdan tinch bo'lgandilar, ondan pul topqilib bo'ladi. Chekinish demak, olg'a ilgirlamakdir. Yangil taklif qilmay tinchlanaylik. Bir qadam chekinib, yo'nalishni aniq ko'rib, yaxshi tayyorlik qilib, kuch to'plash kerak. Bir qadam chekinib, tez muvaffaqiyat qozonishga ziyod intilmay, ishni puxta qilgandilar, ondan fikr yurgizishga, hayotning go'zalligidan bahramand bo'lishga vaqt chiqarg'ila bo'ladi.

bu yil kirgandim buyon. Elimiz 15 minut xalqqa qulaylik turmush chambirki qurilishini umumyuzlik kengaytdi. Hozirgacha mamlakat bo'yicha xalq qulaylik 8132 turmush chambirki ichida 10898 kutinish punkti. 19273 vakolatdan beqish apparati o'zgartildi va sarxillashtirildi. Nurg'un joylar kutinish mulozimatini xalq qulaylik turmush chambirkining zarur kasb holati qilmoqda. Hamda ballarni tarbiyalash mulozimat holatini tez taraqqiy qildirdi. Bu yil 15 minut xalqqa qulaylik turmush chambirki sinoq nuqta rayonida. Yashanganda kutinish mulozimat punkti va havolilik beqish. Vakolatdan boshqurish mulozimat aslahalari tez yengilinyapti. Xinan Xibida 15 minutluk yashanganda kutinish mulozimat chambirki barpo qilindi. Nurg'un mahallalardagi sog'lomlik bekiti shahar. Nohiya darajalik doktorxonalardagi doktorlar bilan ham turtki bo'ldi. Yashanganlar aholilarni ishq oldidilar, a'lo sifatlik davolash boyligi va xos sog'lomlik mulozimatidan bahramand qildi. Xinan o'lkasi Xibi shahri Shanchin rayoni Belyu ko'chasi mahallasining aholisi Zhu Hanjian mundoq deydi. Uydan chiqib necha minutdilar Torda doktor bilan aloqalashib, kasal ko'rsatgili bo'ldi. Bu bizdek yeshi cho'nglarga bak qulaylik. Xinan o'lkasining Xibi shahridagi yashanganda kutinishki maslishi. Xibi Yichangdagi mahalla maktabi bo'lsa, balalar shodlikqa cho'mdi. Bu yerda balalar kitoblarni o'qish, aql parosatlik o'yinlar bilan qarallik tarbiyalash mulozimati bir gavda qilingan. Mahalla pidoyilari ota-onalarning ishdan tushishdan burunqi boshqurish bo'shlig'i mazgilini yo'chiqsiz tutashtirib, ishchi xizmatchilar oilasidagi balani kim boqadi degan qiyin masalani hal qildi. Xubi o'lkasi Yichang shahrining aholisi Zhao Chengjin mundoq deydi. Balani maktabdan qo'yib berish vaqti bilan bizning ishdan tushish vaqtimiz to'g'ri kelmadi. Shunga har qitim balani olg'ili bog'icha bak oldirash bo'lib ketimiz. Hozir balalar maktabdan qaytgandan keyin maktabga berib kitob o'qisa, rasm sisi bo'ladi. Yana pidoyilar ularning topshiriqiga yetakchilik qiladi. Bizmi ishqi chiqsak, texmi xotirjam bo'lamiz. 15-5 yil mazgilida elimiz yashanganlar va balalarning mulozimat ehtiyojiga davomliq ko'ngil bo'ladi. Xalq qulaylik turmush chambiriki sinoq nuqta rayoniga tayinib, mahalla savdo markazi. Ko'cha rayonida 500 kumush pul kotisi va 500 balalar shodlik bog'ichasi barpo qilinadi. Mahallani aholilar turmushining baxtlik makoniga aylantirish kerak. Bir yashangan, bir kichik illik yetkizish mulozimatidan boshqa. Joylar yana bo'sh qolgan bo'shliq boyligidan foydalanmoqda. O'z joyining ahvoliga qarab ish ko'rib, xalq qulaylik turmush manzirasi ilgariki kona ishxona binosi. Kona avtomobil lapsini, keraksiz narsini güherge aylandırış imkaniyetigi igi kıldı. Etraptiki ahalilerinin mal seti valıdıgan, aram alıdıgan yakşı cayıgı aylandı. Çonçın şehri Dazu rayonuğu caylaşkan ve bekar işhanı üyüde bu yıl çon özgürüş boldı. Bu işhanının özgertilgendin kiyinki boşluk ıhtıdari toluk, kütüphana, kahvehana. Yezi igilik alaydı mesulatları Ko'rgazma rayoni qatorliqlarining hammasi to'liq. Binoning ostidagi bo'sh yerga shu joyning yerlik madaniyat omillari singan. Yana maxsus Sichuan teatri sahnasi yasalgan. Shahar aholisi, sayohatchilar bu yerda kitob ko'rsa, choy ichsa Sichuan teatridan huzurlansa bo'ladi. Ilgariki bo'sh qolgan bo'shliq ommaning ishki oldidagi baxt bo'shlig'iga aylanib qolmaydi. Yana shu joydagi ovat istirohat iste'mol kartasi bo'lib qoldi. Sayohatchi Yu Sanju mundoq deydi. Men bu yerning yerlik madaniyatini his qildim. Meningcha bu yerning xalq qulaylik aslahalari to'liq ham yaqin ekan. Shu joydagi kishilarning baxt tuyg'usi mu bak yuqori ekan. Xubi o'lkasining Wuhan shahrida bir bekar turgan avtomobil lapsi puxtilab o'zgartilgandan keyin qilib lashqan xalq qulaylik ko'ktat bozorga aylandi.
Aslida to'rt tarafga chechilib ketgan yoymichilar tijorat qilishga yetaklandi. Aholilar ko'kdat setib olganda muqim bordigan joyi bor bo'ldi. Zavod binosi, kapi qatorliq koni bo'shliqlarni o'zgartirishdan boshqa. Wuhan yana nazirni tarqoq chat bo'shliqqa qaratdi. Xalqqa qulaylik sodining doirasini binoning oldigicha uzartdi. Atrofdagi xalqqa qulaylik parcha setish iste'mol bo'shlig'ini to'ldirdi. Xizmatchilar va aholilarning vaqtida iste'mol qilish ehtiyojini dal joyida qondirdi. Xalqqa qulaylik mulozimat qiladigan eng oxirgi 100 metrni texmi ravonlashtirish kerak. Hozir mamlakatning nurg'un joylari bulut hisoblash. Suniy aqliy iqtidor qatorliq texnikalardan foydalanib, xalqqa qulaylik turmush chambarkining kasb o'rinlashtirishi va mulozimat aslalarini a'lolashtirish ustida izlandi. Aqliy iqtidorliq oshxona. Aqliy ko'kdat bozori qatorliq bir qator raqamlashgan turmush manzaralarini barpo qildi. Beijingdagi bir mahallada bo'lsa muxbirmi yangi bayqashga erishdi. Turmush chambariki elektronlik xaritasi orqali mahalla aholilari barmoqini ishlatib, bir kunubka bilanla yaqin atrofdagi oshxona, tolla bozori va kichik remont qilish, kichik to'liqlash qatorliq mulozimat aslahalarini tekshiraladi. Elektronlik xaritasining orqasida bir yurish cho'ng sonliq ma'lumot hisoblash usuli bor. Mahalla atrofida piyoda 5 minut, 10 minut, 15 minut doirada qanchalik remont qilish punkti. O'xshash bo'lmagan o'rindagi aholilarning o'ltiraqlashish zichligi bor. Hammini bir qarabla belgili bo'ladi. Yaqinda mahalla xizmatchilari bu bir yurish cho'ng sonliq ma'lumot sistemasidan foydalanyapti. Beijing shahri Haydian rayoni Jungwansun ko'chi boshqarmasi shahar aholilari faoliyat markazining mudiri Xing Dongmundoq deydi. Tavalligimizda hozir 1338 tor nuqtasi bor. Lekin hammini qilg'ili bo'lmaydi. Hozir elektronlik xaritadan foydalanib, uning qaysi joyda qaysi tor nuqtasi kam ekanligini hisoblab chiqqili bo'ladi. Biz bu yerda kam kasb holati bo'yicha to'liqlab quramiz. Bu bizning keyingi qadamdagi tirishish nishonimiz. Navbatda mamlakat bo'yicha 15 minutlik xalqqa qulaylik turmush chambarkida. Aql farosat mulozimat supisini ishlatadigan mahallalarning egilgan nisbati 50% dan oshdi. Raqam texnikasi qo'shilgandan keyin mahallaning aslahalari va mulozimati texmi ilg'or bo'lish bilan birga. Fuqarolarning turmush supitimi ko'rinarlik o'sdi.

ultra avaz dolqunida isbotlangan tugunchalarni bayqay olaydi ekan. Taxminan 50% badan tekshirib chiqqan musbat tugunchini ultra avaz dolqini isbotlab berolmaydi. Ondan boshqa 2 cm'dan kichik tugunchilarni tekshirish nisbati nihoyat tuvan bo'ladi. Kasbiy doktorlarning salomatlik tekshirishi shundoq bo'lgan yerda. Odatdagi xalq ommasining to'g'riliq nisbatini teximi belgili bo'ladi. Bu xuddi chak tashlaganga o'xshaydi. O'zini tekshirish faqat tashvishlanish va zarur bo'lmagan tekshirishni ko'paytirdi. Yod va qalqonsimon baz sog'lomligi. Nurg'un o'qirmanlarning yodning qalqonsimon baz bilan ozroq munosabati borligini biladiganligiga ishonamiz. Badanda qalqonsimon baz tugunchisi borligi bayqalganda. Nurg'un kishilar yodliq tuzga kuchlik dushmanga duch kelgandek his qiladi. Amaliyotda davlatimiz yod kamchil bo'lish ahvoli eng og'ir davlatlarning biri. Yodliq tuz biz kundalik turmushda ehtiyojlik bo'lgan yodning asosli kelish manbasi shunga. Bizning har kunlik odatdagi yemak ichmikimiz yod qabul qilish bexatarligining yuqori chekidan eshib ketmaydi. Uning ustiga navbatda yodning ziyodi ko'p qabul qilinishi bilan qalqonsimon baz tugunchisi o'z badan immunitetli qalqonsimon baz yallig'i ya'ni TPO antitilasining musbat bo'lishi qatorliqlarda aniq sabab natija munosabati borligini isbotlaydigan to'liq dalil isbot yo'q. Aksincha, yod kamlikning ziyoni nihoyatda aniq bo'lib, bu ziyonlar qalqonsimon baz ojizlash. Yerlik qalqonsimon baz shiqi. Homildorlik mazgilidagi kamlikning homilining nerv sistemasining yetilishiga ko'rsatadigan ta'siri qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Shunga mutlaq ko'p sondagi qalqonsimon baz kasalligi bemorlari yodsiz yemak ichmakni cheklamasimi? Yodsiz tuzni ishlatmasimi bo'ladi. Faqat yodning qabul qilinishini normal, tangpon qilsili bo'ladi. Lekin oz sondagi ahvollar, masalan, gravis qalqonsimon baz kuchayishni dori bilan davolashning dastlabki mazgili. Yod bilan davolangan bemorlar qatorliqlar buning sirtida. 5. Dam ilish, cheniqish va qalqonsimon baz. Ko'p xil qalqonsimon baz kasalliklari, masalan, gravis qalqonsimon baz kuchayish kasali. Hashimoto qalqonsimon baz yallig'i qatorliqlarining hammasi irsiyatlik oson yuqumlanadigan asosdagi o'z badan immunitetli kasalliklardir. Sezimchanlik holatida, masalan, tunash, xizmat jiddiyligi, baxtsiz turmush kechirmishi qatorliqlar organizmning immunitet tangshash iqtidoriga ta'sir ko'rsatib, yallig'lanish reaksiyasini ilgari surib, har xil yallig'lanish faktorlarini paydo qilib, yuqorqi kasalliklarning paydo bo'lishini og'irlashtirib yetadi, hatto keltirib chiqaradi. Masalan, tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, ko'p sondagi gravis qalqonsimon baz kuchayish kasali bemorlari aniq diagnoz qo'yilishdan burunqi bir yil ichida odatda og'ir sezimchanlik voqeasini boshdan kechirgan. Ammo qonuniyatlik, muvofiq harakat yallig' asosiy chiziqining saviyasini tuvallatadi. Uningga bir qadar tuvan bo'lgan yallig' faktori va CRP quyuqligi qo'shilib keladi. Shunga qonuniyatlik harakat yuqorqi qalqonsimon baz kasalliklarining oldini olish va uni yaxshilashga foydali. Undan boshqa qonuniyatlik harakat yana semizlikning yuz berishini ozaytishga foydali. Keyinkisi yana qalqonsimon baz tugunchisining xatarlik omillarining biri. Shunga qonuniyatlik harakat qalqonsimon baz tugunchisining paydo bo'lishini ozaytishi mumkin. Uningdan boshqa qalqonsimon baz iqtidori benormal bo'lgan bemorlarda odatda sunak moddasi benormal bo'ladi. Qonuniyatlik og'irlik ko'tarish harakati sunak miqdorining eqib ketishini ozaytib, sunakning sog'lomligiga yordam beradi. Albatta, qalqonsimon baz xizmati kuchayib ketgan bemorlar qalqonsimon baz iqtidori asliga kelishdan burun, ya'ni davolashning dastlabki mazgilida keskin harakat qilishni tavsiya qilmaydi. Chunki u chaqda simpatik nervining kerilish kuchi yuqori bo'lib, organizm yuqori metabolizm holatida turg'ashqa. Jiddiy harakat yurak va o'pkining yukini og'irlashtirib yetadi. Shunga muvofiq dam olish vaqti. Yetarli uxlash qonuniyatlik harakat qalqonsimon bazning sog'lomligiga foydali.
Yoqlarını umumlaşdırganda qalqansıman bəz bemarları münasibətlik alahidi davalaşdın başqa. Normal kişilər topu bilən oxşaş bolmaydı. Sağlam, tənpın qızalınış, qanuniyyətlik, muvafiq çeniqiş. Muvafiq dəmiliş və keyfiyyatını xuşal saqlaşla qalqansıman bəzinin sağlamlıqını qoğdaşdiki həqiqi əngüşlər hesablanıdı.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Bargundan qaytib, Belo yeziqchilik markaziga keldim. O yerda 10 kun turgandan keyin poyiz bilan Sidneyga qaytadigan vaqtda poyiz saqlash zalida urushayotgan bir jup er ayolni uchratdim. Ular Avstraliyaning yerlik aholilaridan edi. Ayol boyu pakar, semiz, er igiz, oriq edi. Ayol bor ovoz bilan erni tillaytdi. Erga saronglardek etilatdi. Og'zidan aroq purqi kelib turgan erni uratdi. Ularning yuk taqi yo'q edi. Ayolning qo'li quruq. Er birli maynat so'lyov xalti ko'tirib olgan. Xaltiga dofu uvaqchilarga o'xshash narsa qachilangan edi. Er ya qochanmaydi, ya qarshilik ko'rsatmaydi. Ayolni mayliga qo'yib atgan edi. Ularning atrofiga bir demdila bir moncha oq tanlik tomoshabinlar yig'ildi. Ularning ko'pinchisining chiroylaridan afsuslanish alomatlari chiqib turardi. Bekat saqchilarimi keldi. Ular ayolni tatib ajratdi. Erning lavlari qanab ketgan. Bir turikning oldida tugilib, alamdan beshini selib o'ltirardi. Atrofga yig'ilib olganlar tarqashdi. Men vaqtida yetib kelmagan nashirat sodigirni saqlab otqashqa ularning harakatini davomli kuzatishga fursat bor edi. Ayol erning udlidagi bir turikning yonida o'ltirib yig'lamoqda edi. Nimalarni durib deb voys aytdi. Uning hol etadigan biror odimmi yo'q edi. Soqchilar va aldirash ketib etib, uningga qarab qo'yayotgan yo'lovchilarning chiroyi parvosiz edi. Lekin u shundoq bir parishonlik bilan to'xtamay so'zlaydi. Uning voysochlari xuddi poyiz supsidan yelidan yili olinib turadigan gudik ovoziga tengkash qilinayotgandekli edi. Er oxiri o'rindan turib, ayolning oldiga keldi. Xaltini uningga uzatib, "Azroq yaval," dedi. Men shundoq xaltining ichidagi narsaning yemaklik ekanligini bildim. Ayol sakrab o'rindan turib uni ishtirib etib, "Yo'qol," dedi. Er nohayta toqatli edi. Ayolga qayta-qayta yaqinlashib, xaltini chunqur mehri bilan uningga uzatdi. Bu manzara meni chunqur hayajonga soldi. Yurakimning dammidam og'riyotganligini his qildim. Men agar yerli kishilar o'z qabilasida yashab, ko'zlarini olichakman qiladigan bu shaharga kelmagan bo'lsa, balkim bundoq o'rinsiz ko'ngilsizliklarga yo'liqmagan bo'lar edi deb o'yladim.

yoki boshqurg'uvchisi o'zida xatolik yo'qligini isbotlab berolmasa, undaqda ular buning uchun huquqchi qilish javobgarligini ustiga elishi shart. Ziyonga uchirg'uvchi faqat huquqchi qilg'uvchining daldaraxning egasi yoki boshqurg'uvchisi ekanligini, o'zining ziyonga uchirishini uning iqtidorligidagi yoki boshqurishidagi daldaraxning sunib ketishi keltirib chiqarganligini isbotlab bersa kifoya. Daldaraxning egasi yoki boshqurg'uvchisida subyektiv jihatda ma'lum xatolik borligini isbotlamasimi bo'ladi. Albatta, daldaraxning egasi yoki boshqurg'uvchisi o'zida xatolik yo'qligini isbotlab berilsa yoki daldaraxning sunib ketishining nachar havoroy qatorliq qarshi turg'ul bo'lmaydigan omillar, uchinchi kishining xatoligi sababidan bo'lganligini va yoki ziyonning yuz berishida ziyonga uchirg'uvchida belgili xatolik borligini isbotlab berilsa, uning to'lam javobgarligini muvofiq kechirim qilishga bo'ladi. Naytir o'shanki bu dilo misolida yuqorida bayon qilingan javobgarlikni yengiltadigan yoki kechirim qiladigan ahvol mavjud emas. Shunga bu O'ltiroq rayonining xo'jilik boshqarish tarmog'i bu hodisada asosliq javobgarlikni ustiga ilishi kerak. Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining Ahtalab Qonun Dasturining 1257-ci maddasida mundaq deyilgan. Daldaraq sunib ketish, o'rilib ketish yoki mevisi tushib ketish qatorliq sabablardan boshqalarga ziyon yetganda, daldaraqning iqtidori yoki boshqurg'uvchisi o'zida xatolik yo'qligini isbotlab berolmasa, huquqchi qilish javobgarligini ustiga elishi kerak.

Hamildar kelin bilan qaynatiga miras qandoq bo'linadi? Wang Momayning kelini Jiang Feifei Zhao Xiaoping vafot bo'lgandan keyin Xanli bilan tanishib to'y qildi. To'ydan keyin turmushi ko'ngillik, baxtli bo'ldi. Xanlining onasi Baldurla vafot bo'lgan bo'lib, otasi Lauhan o'z yolg'iz turmush kechiratdi. Jiang Feifei bilan Xanli naiti vafodor bo'lib, bovaydin hal ahvol so'rab, hamma ishda g'amxo'rlik qildi. O'ylamagan yerdan ularning baxtli turmush kechirayotganiga 2 yil bo'lganda, Xanli xizmat qilayotganda hodisa yuz berib o'lib ketdi. Yolg'uchi xo'jayin bir qitimdilar 1 million yuan to'lamni Jiang Feifeiga berdi. Shu chaqda Jiang Feifeining homildor bo'lganiga 8 oy bo'lgan edi. Xanli vafot bo'lgandan keyin Lauhan kelini Jiang Feifeidan o'g'lining mirosini bir taraf qilishni talab qildi. Ikkalan kengashish orqali uyni, uy jihozlari, husnxat, rasm qatorliq mol-mulkni homiliga qoldirishga, Jiang Feifei boshqurishga putishdi. Biroq o'lguchiga berilgan to'lam va olmagan shaqqi, o'lguchining nomidagi banka omonat puli qatorliq miroslarni bo'lishish masalasida talash tortish yuz berdi. Jiang Feifei balamni baxmasam bo'lmaydi. Menga jiqiroq bo'linishi kerak deb qaradi. Biroq Lauhan men qerib qoldim. Tinim ojizlab ozg'ina pensiya maoshimga tayinib turmush kechiryapman. Menga ko'proq bo'linishi kerak deb qaradi. Ikkalaning talash tortishi besiqmay, Jiang Feifei qo'ni xo'shnisi Wang Shaochang bilan aloqalashib, mirosni taqsimlashga yordamlashishni umid qildi. Undaqda Xanlining mirosi qanday taqsimlanishi kerak? Haqtilab qonun dasturida burunqi varislik qonunining qonuniy ruhiga asosan davomlashtirilib, homilaning manfaatini qo'g'dash ta'kidlangan. Garchi homila haqtilab subyektlik salohiyatini hozirlamagan bo'lsa-mu, biroq homilaning tegishlik miros ulushining saqlab qilinishi qonunning adilligi va haqqoniyligini to'liq namoyon qilib berdi. Bu dilo misolida varislar kengashish orqali bir taraf qilgan varislik masalasini qonun qo'g'daydi. Xanli vafot bo'lgandan keyin Lauhan bilan Jiang Feifei kengashish orqali uy, uy jihozlari, husnxat va rasm qatorliq mol-mulkni homiliga qoldirish hamda Jiang Feifei boshqurishga putishgan. Bu usul qonunda belgilangan miros bo'lishish prinsipiga uyg'un. Bu bo'lak mirosda hech qanday talash tortish yo'q. O'lguchiga berilgan to'lam va olmagan ish haqqi o'lguchining nomidagi banka omonat pulini taqsimlash jihatida Lauhan bilan Jiang Feifei o'xshash bir ratdagi varis bo'lish sifati bilan varislik qiladigan miros ulushi barobar bo'lishi kerak. Ya'ni Lauhan bilan Jiang Feifei bu mirosni teng bo'lishi lozim. Biroq miros bo'lishish

радиолуш достар, программабызга кайтып келдик. Мухаббетте мындай бир суал бар. Сүйүш муйимми, сөйлөшмү? Бунуга кишилер мындай жооп беришет. Бир куш үчүн оң канат муйимми, сол канат муйим? Демек, кайсы муйим? Ар кимдин муйим. Мейли бир күтөйдү яки өтмөйлү, мейли кандай натыйжа чыксын, өзүбүз амрак адам менен өткөзгөн her bir minutni qadrlashimiz kerak. Paranglashqanligimizni, kulishganlarimizni, hatto urushqanlarimizni qadrlashimiz kerak. Chunki u nurg'un yillardan keyin hayotimizdagi eng go'zal aslimlar bo'lib qolishi mumkin. Esingizda bo'lsin. Hayotingizni o'shmanlik bilan emas, balki muhabbat bilan to'ldiring. Chunki muhabbatli hayot eng go'zal hayot. Ranjitgan bo'lsangiz, apo so'rang, ranjigan bo'lsangiz, apo qiling. Chunki bu hayot intayin qisqa. Gulni kulganga bering, qalbni so'yganga bering. Suyish bakmi go'zaldir. Muhabbatlik naqshlarimiz, muhabbatlik ana shu qalblar uchun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Yeni uyumga puraq yoqtish uskunalarini qo'ygan bo'lsam, unumi bo'lmadi. Xizmatim yeni uyumga ko'chib kirishga taqasa qiladi. Ammo yeni uy kirsamla burunqidek nafsim siqiladi. Shunga endi yotoqda yotmay, har kun ishdan tushib doktorxonaga kirib, oksigen sumirmoqchi bo'ldim. Qayada? Dedi Reshat undidorning ekranini ochib. Doktorxonaga ketyapman. Oksigenni jiqroq sumirishim kerak taqiladi. Yeni uyumning rohatini suramay o'lib qolmay yana. Yana doktorxonadami? Dedi u ajablanib. Ha bo'pti, yaxshi davolandi. Bu qitim tal to'kisa qiyin-a? Uning talaffuzidan meni kasal ko'pis ko'rib qolganday kes qildim. Men uning doktor nima deydi? Biranas lozimmi? Tomoq yedingizmi? Men olib beray. Uyga oksigen xaltasidan birani qo'yib qo'ysangiz, jiddiy vaqti asqatadi. Aran 5 yillik narsa. Bo'lmasa, men vaqtim chiqqanda birni og'ash baray. Shkaplarning ichiga piyoz qo'yib qo'ying deb amaliyotda kuyinishni umid qilardim. Bu texi ko'ni arxotullarning deyishdigan gapdir. Yeng tunishqan qiz yigitda asli uxlasi tushida o'ngda ishdan tushiga intizor bo'lishib bir-birini saqlab turish to'g'ri bo'ladi. Bo'ldilar. Bu yoshda uncha romantiklikni talab qilsam ham qamlashmas. Men uni uncha o'ylab ketmayman bu. Talabim yana iyg'irligini turdi. Uyning bezakchiligi to'liq oyoqlashdi. Endi tozalik qilishim kerak edi. Tozliqchilar uylarni tozalash, derazalarni surtish, yerga chaplishib qolgan shilimlarni qirib chiqarishga 2000 yuan olmoqchi bo'ldi. Rostini desam, bunchalik pulni ularga berib atgim kelmadi. O'zim qilaligidek ishlarga amalba pul xajlamasligim kerak. Uning ustiga ular puroq yo'qotishga amalsizgan. Shuning bilan urug' tuqqanlarning ta'tili qilib kelgan bolalarni chaqirib, o'zim bosh bo'lib tozildim. Bolalarning usti beshi mehnatlashib, qo'rsoqlar ichib ketdi. Bu to'qimizda sirtqa chiqib tomoq yeyishdan o'yilib, tomoqni mushiyaga akaldirmoqchi bo'ldik. Biz eng yaxshi ko'rgan oshxonaning sirtqa tomoq yetkizish munosabati yo'q edi. Men Reshatga telefon qildim. Dagazi to'xo qo'rmasining telefon nomeri bormi? Menda yo'q. Siz hozir nada? Men Yezdin nohiya bozoriga ketyapman. Amisa 10 minutgacha kapog'daksiz. Biz uy tozalayotgan Dagazning to'xo qo'rdiqidan akilib beramsiz. Tomoq pulni kelganda berib yetay. Ma'qul, men 20 soatgacha yetib boraman, dedi u. Shunda tomoq pulni beray desam, u buldu dedi. Bir dana muhabbatlashgandagi mardlikning haqiqiy mardlik bo'lishi natoyin. Ammo bu chaqdagi bexillik haqiqiy bexillik debdi-kan. U mendan mashinasiga may so'rgan emasmi edi. Men tomoq akeldisam men bo'pti. Qani, mushi bahanda menga qanchalik kuyindiganligini bilib baqay deb o'yladim. Undidar orlab yurib, mundaq jumlalarni o'qig'inim esimda. Arla pulni qayay xajlasa, ko'ngli shu yerda. Oradan 40 minut o'tdi. Uningga telefon qildim. Yo'lda tex yetib bormadim. Azroq ish chiqib qoldi. Mana ketyapman. Qo'saqlar oshqan qizlar mahallasidagi oshxonada tomoq o'xshaydiganligini, uylariga olib qo'ysam, shu yerda issiq tomoq yeyish maslahatini belgilab turdi. Men tomoq yeylik keldi deb ularni to'sib qo'ygan edim. Ardin yana bir soat o'tdi. Oxiri Reshat telefon qildi. Qandoq bo'ldi? Men nohiya bozoriga hozir keldim. Uning gapicha men bir amalni qilishim kerakligini tushundim. Shundaqmi? Bo'ldilar, biz sirtili yeylik. Siz tomoqni attirib, apkagichimi bir soat keta. Amsi mayli. U telefonni qo'yibdi. Men o'quvchi qizlarning haqqini berib, ko'ngildagidek g'izolandirib, uylariga olib qo'ydim. Yigitlar bilan muhabbatlashyotamsiz nima? Bo'ytoq go'zallar to'pimizda qog'oz o'roqli beliq yeymiz desam, nima gap qaytirmaysiz? Dedi Sharipa undilarning ayrimxonasida so'z qoldirib. Shunda qizlar bilan tomoq yeb, o'g'illar bilan osh qursoq muhabbatlashyotaman. Bo'ldir desangiz bo'lmasmidi? Texi boylar bir necha qizchaq bilan tomoq yeb bo'lgan. Haris, Reshatda birini tunimsiz. Uyini sizlarning ko'ni mahalda deganda qilib edi. Siz cho'qim tuniysiz. Ha? Sabaqdishim, yaxshi bola. Sizlar arlashyotamsizlar? U bir qetim to'y qilib ajrashqan-ku deyman. Nima? Mundaqdan.
Мән оның аялының чақлық орындықты олдырдығалығыны білеттім. Кейін аялының кесі еғірлап кетіпті. Ола балық боламыған. Шу сәбәпләдің ажырашты мекен? Әсілі о той қылып ажырашқалық үшін башқыланың алдыды мені дадыл үшірішкі чақырмыған кенді. Нұрғын әрхұт оланың қайты ярышып келіші мүмкеншілігі үйоқырый. Шу сәбәп башқыла көріп қалмысын деп, мені ашқара мейхман қымапты да. Аялының кесіл сәбәптік ажырашқан болса, мені доқтырханығы үйоқлап бағамығалықы әжет мәрлік емескен. Шуланы ойлап, оныңғы үшір елудым. Сіз маңа сәмімі растыл болуын дегендіңіз. Шындақ, мән ялған ейтіп, ерінің көзіні бойайды қалланы яман көрмен. Әмісі, өзіңіздің ажырашқалықыны маң қачандайсыз. Сіз Шәрипәні достым дегенділа, менің тойқып ажырашқалықыны біліп болды деп ойлыған. Шәрипә деймісі, өзіңіз деймемттіңіз? Яқай, шу, мән тойқыған. Біз тойқылып, аялым қатнан шадесі күчірді. О, еғір зәхмілен кешке, балық боламыдық. Шындақтымы оныңдан ажырашыны ойлашмыған. Кейін, о сұртты ашынан ба деп көман қылып, бәк ұрыштыған бұп қалды. Шынымдан ажырашып кеттік. Шындақтымы, мәндің үшірішіңіздің хажеті жоқ та. Мен дайым сізіне қызметіңізге анша мас келмейдіған деп ес қылаттым. Сәмімілігіңізді мен тоғыр қабыл қыламадым ба я? Сіздің музыка талантыңыз тұрып, немішкі қанун орын ішлеп қалғансыз? Мен әсі музыка үйренген. İdarımızın başlığı ailemizden alaqı bağlıqan kadr idi. Bu xizmətni o mağı tonuşdurgan. Mən həmini çüşəndim. O əsli qanun oqumabdı. Onun xizməti öz ixtidarıqı tayınıp erişkən xizmət əməz, bəlki ayalı meyip boğaşqa rəhbərlik köngül bülüp orınlaşdırgan yerlik ştatike xizmət ikən. Bəlkim sənət ömükigimi boğaltır lazım boğandək, qanun orındımı oqıqdək işbadı. Ажырышыш әйіп әміз. Мән сәмімелікнің қош өлчәмлік боп қамаслығын үміт қылымен. О, әр ішкімізгі ортақ болсын. Бәк кеш өп кетті. Болды ұқылайлы. Қош.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illatalaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Теги башка үй игилери. Ишкенчи, туралгы үйнің характери өзгергенден кейін өзінің үйінің қымыты, тұрмыш сүпті қатарлық жәтлерді пайдысыз тәсір пайда қылды, яки пайда қылыш мүмкіншілікі бар деп қарайдыған шу олтырақ райондығы башқа үй игилери. Мәселен, Тинтин қормы чөпханысы тижарет қылғанда пайды болған шауқын. Бұл тәсір көрсеткен шу бинадығы вә қошны бинадығы үй игилери пайды зиян мұнасуеті бар үй игилери есаплынады. Diqqat qilishqa tegishlik yeri shuki, haqtalab qonun dasturi, narsi huquqi qonunining ma'qulligini elish to'g'risidagi talablariga qaraganda yanimo aniq bo'ldi. Konkret qilib aytganda, haqtalab qonun dasturining 279-moddasida bunundan ilgirki narsi huquqi qonunining 77-moddasida belgilangan manfaat munosabati bor uy egalarining ma'qulligini elishi kerak degan jumladagi ma'qulligini elish degan so'z birdek ma'qulligini elish deb o'zgartirildi. Ya'ni uy egalarining turalg'u uyning xarakterini o'zgartirish harakati cho'qim manfaat munosabati bor barliq uy egalarining birdek ma'qulligidan o'tishi kerak. Birer adam qarshi tursila turalg'u uyning xarakterini o'zgartirishga bo'lmaydi. Bu misalga konkretlashtirganda, Xiaoming o'zining uyini ting-ting qormi cho'pxonasi qilib ochmoqchi bo'lsa, qonun, ma'muriy nizam va boshqarish qoidasiga rioya qilgandan sirt, yana shu binodagi uy egalari va boshqa binodagi foyda ziyon munosabati bor uy egalarining birdek ma'qulligini elishi kerak. Bo'lmasa, Xiaomingning o'zining uyini oshxona qilib ichish huquqi bo'lmaydi.

Cao Xiaoping vafat bolgandan keyin Xali bilan tonishib to'y qildi. To'ydan keyin turmushi ko'ngillik, baxtli bo'ldi. Xalining onasi Baldurla vafat bo'lgan bo'lib, otasi Lauhan o'z yolg'iz turmush kechiratdi. Zhang Feifei bilan Xali naiti vafadar bo'lib, bovaydin hal ahval so'rab, hamma ishda g'amxo'rlik qildi. O'ylamagan yerdan ularning baxtli turmush kechirayotganiga 2 yil bo'lganda, Xali xizmat qilayotganda hodisa yuz berib o'lib ketdi. Yolliguchi xo'jayin bir qitimdila 1 million yuan to'lamni Zhang Feifeiga berdi. Shu chaqda Zhang Feifeining homildor bo'lganiga 8 oy bo'lgan edi. Xanli vafot bo'lgandan keyin Lauhan kelini Zhang Feifeidan o'g'lining mirosini bir taraf qilishni talab qildi. Ikkalan kengashish orqali uyni, uy jihozlari, husnxat, rasm qatorliq mol-mulkni homiliga qoldirishga, Zhang Feifei boshqurishga putishdi. Biroq o'lgichiga berilgan to'lam va olmagan shaqqi, o'lgichining nomidagi banka omonat puli qatorliq miroslarni bo'lishish masalasida talash-tortish yuz berdi. Zhang Feifei balamni baxmasam bo'lmaydi. Menga jiqiroq bo'linishi kerak deb qaradi. Biroq Lauhan men qerib qoldim. Tinim ojizlab ozg'ina pensiya maoshimga tayinib turmush kechiryapman. Menga ko'proq bo'linishi kerak deb qaradi. Ikkalaning talash-tortishi besiqmay, Zhang Feifei qo'ni qo'shnisi Wang Shaochang bilan aloqalashib, mirosni taqsimlashga yordamlashishni umid qildi. Undaqda Xalining mirosi qanday taqsimlanishi kerak? Haqtalab qonun dasturida burunqi varislik qonunining qonuniy ruhiga asosan davomlashtirilib, homilaning manfaatini qo'g'dash ta'kidlangan. Gerçi hamile axtalab subyektlik salohiyatini hozirlamagan bo'lsa-mu, biroq homilaning tegishlik miras ulushining saqlab qilinishi qonunning adilligi va haqqoniyligini to'liq namoyon qilib berdi. Bu dilo misolida varislar kengashish orqali bir taraf qilgan varislik masalasini qonun qo'g'daydi. Xanli vafot bo'lgandan keyin Lauhan bilan Zhang Feifei kengashish orqali uy, uy jihozlari, husnxat va rasm qatorliq mol-mulkni homiliga qoldirish hamda Zhang Feifei boshqurishga putishgan. Bu usul qonunda belgilangan miros bo'lishish prinsipiga uyg'un. Bu bo'lak mirosda hech qanday talash-tortish yo'q. O'lgichiga berilgan to'lam va olmagan ish haqqi, o'lgichining nomidagi banka omonat pulini taqsimlash jihatida Lauhan bilan Zhang Feifei o'xshash pirratdagi varis bo'lish sifati bilan varislik qiladigan miros ulushi barobar bo'lishi kerak. Ya'ni Lauhan bilan Zhang Feifei bu mirosni teng bo'lishi lozim. Biroq miros bo'lishish qoidasining 2-chi tarmoqida miros bo'lganda turmushda alohida qiyinchilik bor ham amgak iqtidori kamchil varislarga e'tibor berish kerak deb belgilangan. Lauhanning amgak iqtidori yo'q. Ozg'ina pensiya maoshiga tayinidi. Xali uning birdan-bir boquvchisi. Alohida e'tibor berishga tegishli qonunda belgilangan varis qatori. Shuning uchun to'lam puli, banka omonat puli, shaqqi qatorliq miroslarni bo'lganda ko'proq berilishi kerak. Aksincha Zhang Feifei garchi bolasini boqmoqchi bo'lsa-mu, biroq amgak iqtidori bor. Lauhanga selish turganda alohida e'tibor berilgan qonunda belgilangan varisqa tabi emas. Jungha Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1130-chi moddasida mundaq deyilgan. Bir ratdagi varislarning varisi qildigan miros ulushi umuman teng bo'lishi kerak. Miros bo'lganda turmushda alohida qiyinchiligi bor ham amgak iqtidori kamchil varislarga e'tibor berish kerak. Miros bo'lganda varislik qilinguchi oldida asoslik beqish majburiyatini ado qilgan yoki varislik qilinguchi bilan birga turmush kechirgan varislarga ko'proq bo'lishki bo'ladi. Miras bo'lganda beqish iqtidori va beqish sharoiti bor turib beqish majburiyatini ado qilmagan varislarga bo'linmasa yoki azroq bo'linsa bo'ladi. Varislar kengishib putishsa miras teng bo'linmasimi bo'ladi. Jungha Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1132-chi moddasida mundaq deyilgan. Varislar varislik masalasini bir-birining holiga yetish, bir-biriga yo'l qo'yish, inoq ittifoq o'tish ro'yi bo'yicha kengishib bir taraf qilishi kerak. Miras bo'lishish vaqti, chorisi va miras ulushini varislar kengishib putishidi. Putishalmaganda xalq murosa hay'ati kelishtirib qo'ysa bo'ladi yoki aloqadorlar xalq sud mahkamasiga da'vo qilsa bo'ladi. Jungha Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1155-chi moddasida mundaq deyilgan. Miras bo'lganda homilaga tegishli miras ulushini saqlab qo'yish kerak. Homila o'lik tug'ilsa, saqlab qo'yilgan miras ulushi qonuniy varislik bo'yicha bir taraf qilinadi.

bu yil kirgandim buyon. Elimiz 15 minut xalqqa qolaylik turmush chambirki qurilishini umumyuzlik kengaytdi. Hozirgacha mamlakat bo'yicha xalq qolaylik 8132 turmush chambirki ichida 10898 kutinish punkti. 19273 vakolatdan beqish apparati o'zgartirildi va sarxillashtirildi. Nurg'un joylar kutinish mulozimatini xalq qolaylik turmush chambirkining zarur kasb holati qilmoqda. Hamda ballarni tarbiyalash mulozimat holatini tez taraqqiy qildirdi. Bu yil 15 minut xalqqa qolaylik turmush chambirki sinoq nuqta rayonida. Yashanganda kutinish mulozimat punkti va havolilik beqish. Vakolatan boshqurish mulozimat aslahalari tez yengilinyapti. Xinan Xibida 15 minutluk yashanganda kutinish mulozimat chambirki barpo qilindi. Nurg'un mahallalardagi sog'lomlik bekiti shahar. Nohiya darajalik doktorxonalardagi doktorlar bilan ham turtki bo'ldi. Yashanganlar aholilarni ishib oldidilar, a'lo sifatlik davolash boyligi va xos sog'lomlik mulozimatidan bahramand qildi. Xinan o'lkasi Xibi shahri Shanching rayoni Belyu Kotsi mahallasining aholisi Zhu Hanjian mundoq deydi. Uydan chiqib necha minutdilar Torda doktor bilan aloqalashib, kasal ko'rsatgili bo'ladi. Bu bizdek yeshi cho'nglarga bak qolaylik. Xinan o'lkasining Xibi shahridagi yashanganda kutinishki maslashib. Xibi Yichangdagi mahalla maktabi bo'lsa, balalar shodlikqa cho'mdi. Bu yerda balalar kitoblarni o'qish. Aql farosatlik o'yinlar bilan qarallik tarbiyalash mulozimati bir gavda qilingan. Mahalla pidoyilari ota-onalarning ishdan tushishdan burunqi boshqurish bo'shlig'i mazgilini yo'chiqsiz tutashtirib, ishchi xizmatchilar oilasidagi balani kim boqadi degan qiyin masalani hal qildi. Xubi o'lkasi Yichang shahrining aholisi Zhao Chingjin mundoq deydi. Balaning maktabdan qo'yib berish vaqti bilan bizning ishdan tushish vaqtimiz to'g'ri kelmadi. Shunga har qitim balani olg'ili bog'icha bak oldirash bo'lib ketimiz. Hozir balalar maktabdan qaytgandan keyin maktabga berib kitob o'qisa, rasm sisi bo'ladi. Yana pidoyilar ularning topshiriqiga yetakchilik qiladi. Bizmi ishqi chiqsak, texmi xotirjam bo'lamiz. 15-5 yil mazgilida elimiz yashanganlar va balalarning mulozimat ehtiyojiga davomliq ko'ngil bo'ladi. Xalq qolaylik turmush chambiriki sinoq nuqta rayoniga tayinib, mahalla savdo markazi Ko'cha rayonida 500 kumush pul kotisi va 500 balalar shodlik bog'ichisi barpo qilinadi. Mahallani aholilar turmushining baxtli makoniga aylantirish kerak. Bir yashangan, bir kichik illiq yetkizish mulozimatidan boshqa. Joylar yana bo'sh qolgan bo'shliq boyligidan foydalanmoqda. O'z joyining ahvoliga qarab ish ko'rib. Xalq qulaylik turmush manzirasi ilgariki kona ishxona binosi. Qo'ni avtomobil lapsini, keraksiz narsini g'uharga aylantirish imkoniyatiga ega qildi. Atrofdagi aholilarning mol sotib oladigan, aram oladigan yaxshi joyiga aylandi. Chongqing shahri Dazu rayoniga joylashgan bir bekor ishxona uyida bu yil cho'ng o'zgarish bo'ldi. Bu ishxonaning o'zgartirilgandan keyingi bo'shliq iqtidori to'liq. Kutubxona, qahvaxona, yezi egilik aloydi mas'ulotlari Ko'rgazma rayoni qatorliqlarining hammasi to'liq. Binoning ostidagi bo'sh yerga shu joyning yerlik madaniyat omillari singan. Yana maxsus Sichuan teatri sahnasi yasalgan. Shahar aholisi, sayohatchilar bu yerda kitob ko'rsa, choy ichsa Sichuan teatridan huzurlansa bo'ladi. Ilgariki bo'sh qolgan bo'shliq ommaning ishki oldidagi baxt bo'shlig'iga aylinib qolmay. Yana shu joydagi ovat istirohat iste'mol kartasi bo'lib qoldi. Sayohatchi Yu Sanju mundoq deydi. Men bu yerning yerlik madaniyatini his qildim. Meningcha bu yerning xalq qulaylik aslahalari to'liq ham yaqin ekan. Shu joydagi kishilarning baxt tuyg'usi mu bak yuqori ekan. Xubi o'lkasining Wuhan shahrida Bir bekor turgan avtomobil lapsi puxtilab o'zgartirilgandan keyin qilib lashqan xalq qolaylik ko'ktat bozorga aylandi.
Aslida to'rt tarafga chechilib ketgan yoymichilar tijorat qilishga yetaklandi. Aholilar ko'ktot setib olganda muqim bordigan joyi bor bo'ldi. Zavod binosi, kapi qatorliq qo'ni bo'shliqlarni o'zgartirishdan boshqa. Wuhan yana nazirni tarqoq chat bo'shliqqa qaratdi. Xalqqa qulaylik sodining doirasini binoning oldigicha uzartdi. Atrofdagi xalqqa qulaylik parch setish iste'mol bo'shlig'ini to'ldirdi. Xizmatchilar va aholilarning vaqtida iste'mol qilish ehtiyojini dal joyida qondirdi. Xalqqa qulaylik mulozimat qiladigan eng oxirgi 100 metrni texmi ravonlashtirish kerak. Hozir mamlakatning nurg'un joylari bulut hisoblash. Suniy aqliy iqtidor qatorliq texnikalardan foydalanib, xalq qulaylik turmush chambarkining kasb o'rinlashtirishi va mulozimat aslalarini a'lolashtirish ustida izlandi. Aqliy iqtidorliq oshxona. Aqliy ko'ktot bozori qatorliq bir qator raqamlashgan turmush manzirlarini barpo qildi. Beijingdagi bir mahallada bo'lsa muxbirmi yangi bayqashga erishdi. Turmush chambariki elektronlik xaritasi orqali mahalla aholilari barmoqini ishlatib, bir kunubka bilanla yaqin atrofdagi oshxona, tolla bozori va kichik remont qilish, kichik to'liqlash qatorliq mulozimat aslahalarini tekshiralaydi. Elektronlik xaritasining orqasida bir yurish, cho'ng sonliq ma'lumot hisoblash usuli bor. Mahalla atrofida piyoda 5 minut, 10 minut, 15 minut doirada qanchalik remont qilish punkti. O'xshash bo'lmagan o'rindagi aholilarning o'ltiraqlashish zichligi bor. Hammani bir qarabla belgili bo'ladi. Yaqinda mahalla xizmatchilari bu bir yurish cho'ng sonliq ma'lumot sistemasidan foydalanyapti. Beijing shahri Haydian rayoni Jungwansun ko'cha boshqarmasi shahar aholilari faoliyat markazining mudiri Xing Dongmundoq deydi. Tavalligimizda hozir 1338 tor nuqtasi bor. Lekin hammani qilg'ili bo'lmaydi. Hozir elektronlik xaritadan foydalanib, uning qaysi joyda qaysi tor nuqtasi kam ekanligini hisoblab chiqqili bo'ladi. Biz bu yerda kam kasb holati bo'yicha to'liqlab quramiz. Bu bizning keyingi qadamdagi tirishish nishonimiz. Nöbette mamlakat bo'yicha 15 minutlik xalq qulaylik turmush chambarkida. Aql paroset mulozimat supisini ishlatadigan mahallalarning egilgan nisbati 50%dan oshdi. Raqam texnikasi qo'shilgandan keyin mahallaning aslahalari va mulozimati texmi ilg'or bo'lish bilan birga. Fuqarolarning turmush supitimi ko'rinarlik o'sdi.

İtikadqa ega bolishning namunichilaridan bo'lib, Markszizm nazariyasini boshlamchilik bilan o'rganib, kommunizm ulug'var g'oyasi va jungocha sotsializm o'rtaq g'oyasi turg'izib, sotsialistik yadroli qimmat qarishini angliq amaliyot ko'rsatib, vatanparvarlik ro'yini zo'r kuch bilan avj oldirishi kerak. Qetir qinib o'rganish, jasorat bilan yangilik yaratishning namunichilaridan bo'lib, Başlamçılıq bilən məvqəni iş ornığı qoyub, capağı çıdab qabiliyyət yetildirib, ilğar nəmunçilədin bolub, tırışıb, kəsbinin tayançı, yaşla avangardıqı aylınış gərək. Dadıllıq və mayırlıq bilən kürəş qılışının nəmunçilərdin bolub, başlamçılıq bilən qeyinçilıqını yenib ilgirləb, qeyin ötkəlgə ocum qılıb, yamallağı boy bərməsliki, cin şeytallardın qoruxmaslıki, Jigarlik bo'lish kerak. Japog'i chidab kurash qilish, xolis to'kib qo'shishning namunichilaridan bo'lib, boshlamchilik bilan xalqning maydonida mazmut turib, puxta ishlab, rostchil amaliyotchil bo'lib, japoda oldida, g'alovatda kayinda turib, rozimanlik bilan mangu dodlashmaydigan burmimiq bo'lish kerak. Axloqni ulug'lash, yaxshilikka intilish İntizamga qattiq rioya qilishning namunichilaridan bo'lib, boshlamchilik bilan umumiy axloqni tushunib, ommaviy axloqqa rioya qilib, shaxsiy axloqda talabchan bo'lib, qonun intizamga qattiq rioya qilib, ittifoq a'zosilik majburiyatini qat'iy ado qilish kerak. Keng kommunistik yoshlar ittifoqi a'zolari siyosiy ta'limni astoydil qabul qilib, siyosiy jihatda ta'minlashni kuchaytirib Siyasi jihatda olg'a besishga intilib, partiya tashkilotiga faol yiqilishib, layoqatli kommunistik partiya a'zosi bo'lib chiqishni nishon qilishi va sharaf bilishi kerak. Uzoqdan buyon keng ittifoq kadrlari esil an'anini joriy qildirib, mas'uliyatini astoydil to'liq ado qilib, partiyaning yoshlar xizmati uchun muhim to'p qo'ydi. İttifaq kadrları partiyaga sadiq bo'lishdek siyasi fazilatni mustahkamlab, g'oyivizmlik ma'naviy xislatni avj oldirib, qalbini pok tutib, zihni va kuch-quvvatini urg'utib, kishilarga yosh kadrlarga xos poklik va soplikni his qildirish kerak. Angliq holda ommaviy lushanni amaliyot ko'rsatib, ommaviy qarashni mustahkam turg'izib, keng yoshlar bilan ish quyun tosh quyun bo'lib, yoshlarning boshliqqa emas do'sti bo'lishi o'zi bilanli bo'lib ketmay yoshlar uchun ko'prak bosh qotirishi lozim mas'uliyatchan amaliyatchil bo'lishdek xizmat stilini yetildirib quruq gap sotmay ko'prak amaliy ish qilib dodillik bilan sharoiti japoliq joylarga va asosiy qatlamga birinchi safga berib japoliq qiyin eg'ir xatarlik vazifalarni zimmasiga ilib samimiy odam bo'lishi puxta ish qilishi kerak. Pak talabchan bo'lish fazilatini yetildirib, ko'ngda ayminib, gap so'zda ehtiyot qilib, harakatiga chaq qo'yib, irodasi, chidamchanligi va o'zini tutib olish iqtidorini uzluksiz tovlab, jon dil bilan umumni ko'zlaydigan, o'zini pak tutadigan, o'ziga chang qondirmaydigan odam bo'lishi kerak. Inqilobchilar mangu yosh turadi. Jungo kommunistik partiyasi Jonghua millatining uzoq muddatlik ulug'var ishlarga iroda bog'lagan. 100 yil dal uning qirollik mazgili. Lenin inglisning so'zini naql keltirib, "Partiyamiz kelajakning partiyasi. Kelajak yoshlarga mansub. Partiyamiz islah qilguvchilarning partiyasi. Yoshlar hamon islah qilguvchilarga ergishib menishni texim xolaydi. Partiyamiz chirik qo'ni shayilaga qarshi Pidakarana kurash qiladigan partiya. Yoshlar hamisha pidakarana kurash qilishga boshlamchilik bilan otlanadi degan edi. Tariq va realliq shuni isbotladiki, Jungo kommunistik partiyasi yoshlik alohidligini boshdan oxir saqlab kelgan partiya. Yoshlarning ishinishi va agishiga mangu arziydigan partiya. Jungho millatining ulug' gullanishini amalga oshirish safarida Jungo kommunistik partiyasi avangard atrat. Kommunistik yaşla ittifaqı zərbudar ətirət. Pionerla ətirti zapas ətirətdir. Pionerla ətirtigi kiriş, kommunistik yaşla ittifaqı kiriş, partiyaya kiriş,

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtidi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyining kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Qadirlik dostlar, shu topda programmamiz davomlashyapti. Muallim o'quvchilarni mukofotlamoqchi bo'pti. Shundoqla bir kuni ikki o'quvchisiga ikkinglar hozirlar chiqib, butun yupurmoqlardan terib kiringlar, debdi. Uzoq o'tmay bir o'quvchi yenib kiribdi, muallimga ancha chiroyli bo'lmagan yupurmoqni tanglab, muallim, bu yupurmoqlar ancha mukammal bo'lmasa-mu, lekin bu men ko'rgan yupurmoqlar ichidagi eng butun yupurmoq ekan, debdi. Yana bir o'quvchi chiqdi desa, yarim kun yurib, oxiri quruq qo'l qaytibdi. Muallimga, nurg'un yupurmoqlarni ko'rdim, har qancha qilibmi butun yupurmoqni topolmadim, debdi. Bu chaqda muallim birinchi o'quvchini taqdirlabdi. Shundoqla ularga bu ishlarning mohiyatini tushuntirib qo'yibdi. Demak, turmushda faqat mukammallikni qo'g'lishish oqibatda hamma natijani quruq qoldirishi mumkin. Yana birisi, o'zimizni charchitib qo'yish mumkin. Albatta, hayotdagi nurg'un ko'ngilsizliklar dal bir qism kishilarning haddidan ziyoda mukammallikni qo'g'lishib, oddiy turmushga sal qarg'anligidan kelib chiqadi. Amaliyotda oddiy turmushga nurg'un ulug' ishlar yo'shirilgan bo'ladi. Eng muhimi sizning qanday pozitsiya tutishingizda. Shunlashqa do'stim, hayotga bo'lgan, turmushga bo'lgan pozitsiyangiz to'g'ri bo'lsin. Nishoningiz to'g'ri bo'lsin. Bek mukammallikni qo'g'lishib, o'zingizni charchitib qo'ymang. Qani undoq bo'lsa, kuylarimiz davomliq sizlar uchun.

onu bunonluq bilan niyetini buzdi degili bo'lmaydi. Akram növbetçi aşbazga köz işareti qildi. Şundaq şundaq dedi növbetçi aşbaz Akramning köz işaretidan bir işini tushunib. Kichikgina bir qizg'u u. Shundaqmi ishni qilamanmi? Og'zingni yum, dedi atrat boshlig'i növbetçi aşbazga hurpiyib. Sana kim ruxsat qildi gap qilishqa? Atrat boshlig'i Akram qarab davomlashtirdi. Buningga bir nima degili bo'lmaydi. Haq naq maydan tutibdi uni. Amaliyotda naq maydonda men bo'ldim, dedi Akram keskin qilib. Bu qandoq gap? Atrat boshlig'i tingirqab qoldi. Akram tamkinlik bilan so'zini davomlashtirdi. Man qarisla. Turib qolgan muammolarni normasi yetishmaydigan ko'p balliq birasiga berib etishni men aytgan. Qizchaqni men chaqirtib kirgan. Shundoq-ku? Dedi Akram so'zining oxirida növbetçi aşbazga savol nazari bilan qarab. Shundoq shundoq. Akram topilgan. Qizchaqni Akram chaqirtgan. Dedi növbetçi aşbaz yo'lanchiga erishib ustidan bir tog' elib tashlangandek yinikdi. Bu Atrat boshlig'i avval buningga nima deysan deganda qilib növbetçi aşbazni naq maydon tutib olgan o'rin yoshqa chakchiyib bir qarab o'tgandan keyin ondan yana Akramga ko'laydi. Amisa u nimishqa naq maydonda sini ko'midi. Men qizchaqni yo'lga silib aytib tursam ish o'rnidan chaqirib bir kirib keldi. Shuning bilan aldirab ketib qoldim. Akram Atrat boshlig'ining deliqoliq turib qolganligini payqab yurakli holda so'zini davomlashtirdi. Atrat boshlig'i ilojsiz holda kim kapdi, qini ko'rsat, deb gumonning nazari bilan so'rdi. Avu, dedi Akram udulla yoshlar orasidagi birisini ko'rsatib. Nimish bo'ldi ish o'rinda? Atrat boshlig'i amdi boy Akram ko'rsatgan yoshqa yuzlandi. Nimish bo'ladi? Mau ikkisi urushib ketdi, dedi Akram ko'rsatgan yosh aldirab tenab o'zini o'ngshab. Boshqa ikki yoshni ko'rsatib turib. Hay, deyishmamsan, Atrat boshlig'ining oldida nima urushqanligingdan deyishmamsan, dedi u yana ikki yosh qarab turib. Bo'ldi, bo'ldi, dedi Atrat boshlig'i amdil ig'iz ichiq tamshalgan yiliq ikki yoshni jimlab. Bo'ldi, og'zingni yumush. Atrat boshlig'ining aslida bu ishni cho'ngaytib o'tkisi yo'q edi. Chunki bu ish xalqning o'smir qizining nom obro'yiga chetilgan ishda. Biroq qandaqla bo'lsin, u Atrat boshlig'i bo'lg'ashqa bu ishni muvofiq bir taraf qilmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa, bu ishni birari go'shidikilarga ma'lum qilsa, u chaqda bu ishni qandoq tushundira olaydi. Endi o'tdan bo'ldi. Birmunchi guvohchi bo'ldi. Qo'shnidikilar surishtirib qolsin-u, degudek gap chiqdi.

ilgirimu mushundaq bir ish bo'lgan edi. Qishning ma'lum bir kuni aliyotqin mazgili bo'lganda bir aylan ikki to'g'ini ko'tarib kelib qarang'u bozorni setib olganligini, ko'pchilikni mehmon qilmoqchi ishkanligini aytdi. Ko'pchilik havoning sovuq kunlarida bir qitim rasa sho'rpa ichib go'sht yeyolganligini o'ylab xushal bo'lishdi-da, yotoqni ishigini taqib to'g'ilarni yo'ndab adalab ko'rg'i dönmedi. Shu chaqda jiddi ish bilan sirtqa chiqib ketgan Akram qaytib keldi. U yotoqqa kirib ahvolni uqqandan keyin beshni chayqab qo'yib to'g'ini o'g'irlab kelgan ishkaylanga qarab dedi. Ag'inda, bu ishinglar qamlashmabdi. Xaqmu bu to'g'ini sizlarning o'g'irlab yeyishinglar uchun baxmaganda? Buni kechida akilib yebassanglar hech kim bilmay qoldi demsizlar? Ular cho'qim izlab keladi. Ishni yo'g'in tutmay desanglar, u odamga to'g'ining pulini to'lab berib, uningdan kechirim so'ranglar. Degandek, uning gapi oyoqlashmay turibla, atratdagi to'g'usi o'g'irlangan dehqon o'g'li bilan birga atrat boshlig'ini boshlab kelib qoldi. Bu chaqda qozondagi to'g'u go'shti pishib, sho'rpaning hidi damoqqa urilib turardi. Atrat boshlig'i kelgan tursa, ishni ochmay bo'lmaydi. Yotoqdagilar oldirab tenab ko'rni o'choqdan ilib, to'g'u paylarini yig'ishtirib ishni ochdi. Yotoqni to'g'u sho'rpasining hidi bir og'an edi. Atrat boshlig'i yotoqqa kiribla, sho'rpa hidini hidlab, salmoqlik bilan atrofni kuzatishga boshladi. Mana, dal mushu, mening to'g'uyim. Mening to'g'uyimni pey turmamdi. To'g'ularimni jazman mushlar o'g'irlagan gap. Dedi kelgan dehqon boyi bir aylan oldirib supurganda o'tirda qayib qolgan paylani atrof boshlig'iga ko'rsatdi. Bu nimish? Atrat boshlig'i Akramdan so'rdi. Akram javob berishni o'rniga sen degan-deganda qilib to'g'ularni ko'tarib kaygochiga qaradi. To'g'ularni ko'tarib kelgan yigit o'duqishda bir narsa deyemay beshni tuvan soldi. Boshqalarmi undimay turib qoldi. Mushunda qiyin ahvolda Akram darhol gapga kirishdi. Mundaq bo'lsin. To'lqin qamlashmagan ish qilib qo'yibdi. Bu akimizdan kechirim so'rsin. To'g'ula o'ltirilib bo'pti. Shu topda pishaymi deb qapti. Uning pulini biz yig'ish qilib to'lab beraylik. Qanch pul? Biz qanch pul bersak bo'la? Dedi u birda to'g'uning egisiga, birda atrat boshlig'iga qarab. Ularni bir nima deyishga oldirtiyotgandek. Bo'lmaydi. Biz o'g'irlangan to'g'uni yesak bo'lmaydi. Bu to'g'ularni uning bo'yniga esib, sazoy qilish kerak. Dedi bir aylan ko'rilgan tomoshchini xo'shal bo'lib. To'g'uning egisi va yana bir necha aylan bu fikrni darhol quvvatladi. Shundoq, sazoy qilaylik. Uni sazoy qilaylik. Amsa deginingladek bo'lsin. Sazoy qilaylik.

Agar siz Chigra shahar nomli asarni ko'rgan bo'lsangiz, Suysuy bo'yining mundaq deganini esingizga olasiz. Har kim o'zining yo'lini mansun, har kim o'zining nasibisini yesun. Bu gapning asl ma'nosi shaxsning muhabbatga intilish uslubi o'xshash bo'lmaydi.